0: nukia tos nili, tu nukia tos nili, akui, tos nipe kapuru ilam, upesanam, nipe ansin pesimis hangin, irakatanam. Taman, nipe akui operasinu lokapas, apulo irakasakinak, luna meikam angam tesim kararminamik, nakiminutamik, alasakit. Luna meikam isiman nangila, narakasisatianusu, kaosil uhkakas ikasaa amitkuyo. Ikasatianutse ilakasakinak, te isatikamin asunamatilt. Uwisasi makikamumin. Tesim aham kayaka, ikatkuyo ngisikasim kakiwisna kakinigugam, tesili annatkikam amdaan. Kaosil mikapuun. Tana, ikimani kakiwisika, osim nalakasasuu, naanagani, naanin nimittaisek kattin, nalakasasuu ikapuu. Pilattarajati, nikansakasta, am uhuakni aasakaatram. Isikari vaadukka, aapajakku. Tivula kajankaisaisa. Nikannalun sugaama, kimansaatta. Inna kakikami sessammiin, tässän pini jattapäsi osi ikami, nettosvanngasiin, tässä nettosvanni ja käyski, pini jattapäsi osi ikami. Päämme, tikipapu, tikirasiis äämsäkkaroom, etätyn pingillen. Tässä oli äämsäki, niekka huisää ajasti, niekka sakairosinili. Niin huiskangaamme, nuo tungan aasosnari, uakasane hoitungan aasonne aasnari, tässä akam takiaan. Nuo tungan kuppan kuyumme, siki nasoi huasti, tän eti olakku, nuo mu niat selmu. Nuo aasonne aasnari, imä, iti sammia, timi tiivisi mitä sekaan, ämme tässä menetä. Tän, kiinin marin nikamin. Tässin nuna tungati puakam awam samsosi osiisin tasminattasi o amtuyasi osiisin angitsasi osiisini qinqqiqam am puakam awam sammisni isso tungani isa ti am asagaron kulni tas takinnisni ikaqartarpallisni tungingon aasqigami tas nadi sarpianuisni. Tässä on sängitreisikadoom ipitettaa sisäluu. Äämät uutteraattuunna sikadoom täämsukka tiikami annen tikitti sisäluu. Taka itsahuinaak, unasajaak. Tässä on äslemperäkiskanginimi äämtäsingakikami tungingonnu. Timäätamam kongasian timäätäsini tämmisittiunna sisäluu. Nääkiä sikadoom. Tän kisimtä kokkukami. Kanasivasi ja kaksivasi ja kaksivasi ja niin kaksivasi. Tässä on kanasivasi näytöä. Niin on elsinäkinä. Tässä unäksi ja imänäkki ylikättäämi. Niin on äkinnassa onnam tänne tasoa. Tässä tunginnu. Tämä pysyi kakikam akkakikam. Angoissa ajam, avataajam. Paasessu kymättäjääkku. Avataan sukkumangittaa. Kisiä tokungam niskasaamme. Tämä on nyt äsnärätäkama. Tämä niskattossu. Äätunguasi äsyyspääni otokkaan ottukasi. Tässä miksi sylpini jasasin näätä. Äämtyselattiikami. Äsyyspääni kamani jatotkanga. Tässä on puisin ja saattaa, kun kiimu etätilu. Tämä on okattu sääkku, niissä katsottu. Tämä on okattu sääkkömi. Annasemme unääksi, että on naattu sääkku. Annasemme ilmaisen, että tässä on tokungam niissä kakaa. Es nuennäkö tämän okaisia. Tässä nelkättää tyyllä.
1: Allakaatsaru papputillorpa niinunngorpunga toqqorsuitsinnersoq биниарторсуусима соо аполоак мууцин ангерларсима фианут пулаарпарпут хилинерисааап 1976 ми ааллакаати тассиаа туллингууллуааллакаатилерпарпут умиарторнеэ ууматеқарфигаара тоққорсуутсиннер соо мераарнерминиилли умиарторнэрмик соқутиисалик киустаасиамилу илинниартуусима соо массаккуллу нунарпут ангаллаффигалугу сулисоқ нахуумамуула пек оқалоқатиинеқарпоқ пилунгуариаансиннип сиорна ааллакаати тассиаа
2: инуусуттут умиарторнеруп силарсуаани соқутигисаллит такуссааллаттаалеруттарпут Uwani aallakaati tassiami kiiorstaagirsimasoq kingornalu nunatsinni umiartularsimasoq nahuumimuulapek misigisimasaanik oqaluttuartissavarput kiiorstaagip umiarsuaanut ilaanermi qaammatit sisamat affarlu ingerlanneqartarpoq tassani inuusuttut 33 simissaaniittut inissaqartineqartarlutik igasutut ilinniartut pingasut umiarsuarmilu ilinniartitsisut qulit missaaniittut aamma ilaasarput umiarsuarmi atugassaqititaasut ilaatigut unammillernarsinnaasut aqqusaarneqarsinnaasarput uanilu aallakaatitassiami nahuumi aallakaatitsivitsinnut pulaartoralugu assigiinngitsunik aqqusaarsimasaanik misigisimasaanillu oqaluttuartissavarput tamassi tusarnaarluarisi Nahumi tamassa.
3: Qayan.
2: Siullarmi imminut ilisaqiteqqaalaartuuguit. Nahumi mitaavaana kina.
3: Uanga Nahumi mi ateqarpunga. Iinitsuivini ukiqarpunga. Marlunniqatangutiqarpunga akulliliallunga. Taava angalannuannarisoruissuara. Manitsuminummilu peroriartorpunga. Femte klasserlunga nunni kugama nummut tava ananaga ki oriakto tava nummu nunni kugut.
2: Nahumi umiaktorne karsatigalugu kannok kangalu sokutigilak simafiuk.
3: Miki sullungeli angela sorussu ni kugutta amma anga jokkaika pingortita pissaritidani pilorsuunissa pingartitorussu gamikko. Tava angalasoruissuuni kuvugu taanna pissutigallugu ingmik aavariarne aalisariarne nuniagiarne allarpassuillu aallassutigisinnaasagut aallassutiginiarsarisarpaat tava imma taamanili angalaninuannarilerpara aamma umimmanniaqataaqqaarsimagamasuuli pisuttalernanga ataasiliisussaallunga Tämä on maatamanille tässä angelletilokpaanga.
2: Nähu, mitä etnini ukiokahlutit, kiosteikin mun ikivutit, tässä niin ukiokahlutit umiaksuammi. Ähtläkkaa mun kiosteikin mun sokutikin niille kannerit. Kanna okaluttuakasin nääviä?
3: Miki sullunga? Tämä on kuitenkin Facebookimi uunni angelletilossa uniformakahlutit. Esillä katsikin semmoiset, en mä enää ammasin.